0: soit la zine yamba.
1: La zine yamba.
0: Msambisi adi soit la kwenongo a Matthieu Sangsengulsi.
1: Soit la gomea. Tiam kamba kela katame.
0: A Matthieu son évangile a sak pila yo soba. Dik da dunu pila ta msoba antiba dunu pisi. Wen kanga ob sentana ba Philippe tenga yesem bonti Césaré. A Jésus so kap tun tun ba. Ne ba yeta maintenir de biga ya bon. Biele kenrieta men ti a Jean Baptiste kenta Eli kenta Jérémie bibangato ta Jésus passe la saint ya nyamba nyamgeta men ti mam la bon ta to ta Pierre le comme nyam ya Christ en nam viga biga de la Jésus y est là foya zuno so ba Simon azonas biga Tef bangla kanisal ning laf pamayi yambas mbi azan ning la yit la ade mnet flamé tef ya kugli la kukanga zugu mna mem tingu la likna ba kontour mana bomye na ko fla azan ning kolmbisi fosi ninga so bungi tengzu kel nampa ni wiri azan da manusi Fosin yi sa sobe ngi tenzugu anan yi sin kat lwe ngiri soba nyingi damame nusi. La vie la tuntun ba te bla tos net ba ye nti bam la krista ye. Soa la pang soba gom la wotu.
1: Mwenam yura pam pere.
0: Mwenam kom nongo sa fan gili et pousumbe ni yamba ti Lino wa wakat la wotu wen gom la yalib ton si sa nying. Et sanchen di mahrama nkelakata wen gom la latken me bout fan kelakata wen gom la. Yasina yilin dilikat sira. Yasina yilin te it san buksa bit bang gom la sin sarantum bom na ninga ntun. Nwa ton yon pam. Dikso song ninga sin nantik nkin sa ton alzane suno ton sa vizir. Bangda Isaïe sebra ton senkelera avie la mte boin soit la sieta wendo wa gunda ayemre bam nan de razinga on konera to ti boin wenam gesame ti wendo wa gundi yeler son gomda akale rika tum na ne hakikye rimna rame nar nar me wuligi meng bebe sambi si kolon kan asanda ton to wen sang bobble fo tumde ko fo kuni misal ba ninga buhuli kane hakika rali kane belem belem ye dik makri wen am sang 15 fo tore to fo ya tung tor soba bu ya koral tor soba bu ya bumning fa tor so tinga zukale bumning fa gura Yato man gusku tia tum kansanga sendik mbobble fo frandika ne narabe likala ne wili gmenga sa wena mbatin yela fot bam kal nong rikangi to liere ndik konera to et bang tika ton ne yemenga la wena nkamye sandik tum na konfort fo handemne kansama to liere konera to
1: msambisi tum na han konfo e wisik menga bibi fo sa wa tum fo menga nying masa tum nanda ne nya fu tum nanda ne ba pirat fu bala kale ya tum nan niram la furata wakar kanga wala kar sama matir bang sin yita tum natin di gami an koneda tu tin koneda tu ti bala ya shin da gilin tu sun tum na bi nafri ne fo sam bi seta ba akon son bam dam ti bi liki la son ba te kinab ti ba kina la fo sam wa tum nanda ti ya nan mana fu bala na yifo nu bala sa wakar kanga bang tum natin di gami ya wena ko tum na bamantin lirega abti ya rega le mete fosan ya dumis kanga jukutu fosan ketel be tum no ne pangmi fo bebe bala fo pale tum ni fo bebe bala fo ko ya pale digni ni ne be por mata hal de gomde la tum na chenga tor me ngi yita fo ma be tora bala fo kale tum na wena ndati wona para ka yila fu jugu o bebe zalm ni ngam sambisi e sam min pam tori du wena san wona ngi tori pit tum ni la ko ngi nam de tum mi en kala ga wena dal kala de sambi seta ba sin dat de ton tijininga to wakat nyiri ne bu so ko sin tiino ar wen bibi
0: bisola limban jurna sen kabisa bo songdo ti wakar bu fan bam sen dik tour nom boblodo be vusum song kor panga kor yam venam te tonre ntum wabam men sen dati wana song zikanga san evangile sen kelera et vous momenti a jesus sen nta cesare abso kaptum tunuma nam bangese ni sal ba takh da man bam ti bam ya anda di lek so kuntun ba ni bay sam na mam ya boy ti tuntun ba na yele ken yi tam ti yam ya eli be jean baptiste be jeremy bi bang na tous le bon wa ta je jina passe la la ha ni nyamba nyam takh da mam ya anda toto ba ta pierre yele me nyam ya wen nan vi ga bi ga avusum son zin na ne tuntun ba da ni ta vusum son la bene pierre ta sen lek bum na linga men si ta je yam ta yeti fo hun lek lek linga ar kayini sa taxi ya wen vusum son wi li fo la fo fo ya kuguli fo yura bon na mti kuguli pierre ku kan zu lam na mti kunga ton ti kun katolik sin zin na linga ton me ku kan zu ta je le parti bon dunia sunora ne sun sans afan se tan leng leng kanan ton tigning mam sem nam me fo jura te balam nam me ku ju fo fo jura ya per nan ndi ka fan jang ning fo su msambi si ba dun no no ton sanda tem mero kan it bodam ti simon yi soma ti tengra yi tal panga ti jora me fo teba me fo serbe me la boto fo teba sa yam king di ma han balan ti re communion en villa yi vin bi on le tar vi myal se bo bang ti fo me wana ya bin zo kisa mebre na ku zo a pierre zo et man tar zo et bo se tar tu be wu me
1: sa mbi si krita me tu nga pierre zo ku ka sa zo a pierre le krami le ben yi le kre a sa le kre karam bi sa ta ba fa jil nyinga la ton ner kama yemur yemur mi nyinga la runa absence so kor fom ta jesus ya ana nerfa na mi kemet nerfa lu kre kana wona ka toren ye a jesus ya bom ngi nga fo vie ma pour rien et bo to la fona lu kre ti bala yam san ke la gabiram ti ke ye lam ta san baptiste si de ma jesus tu na panga yi ga jama ti la wenda jama ti re na bala ti a jama ti tu mra jugula ro lien absence le ye ta eli bi bang ta eli mi bi tu mo shaba ti a jesus tu na kelen wa ro lo nyinda bat tu na pang san yi nyinda a patolan di ka jesus en mamas ne bi bi ba yi mri yuri a parika mama no so git ba yi mri yuri la wakat tinri rinda ton mi en sokot menga la tondo a jesus ya fa ton yinga la fo ya bring a jesus yinga fo sak da men dia da jesus mori ya jesus yo ya jesus nora sak bi bifo tro da jesus Uta Jesus wala ya far fo nyinga wakat kinre ni nam to fo me yibumbu a Jesus nyinga a Jesus nyinga bi ba bi o kinre sen a Jesus ni tiski fo me tsaka din tiski blam a Jesus ni kamal jour ni bum nyinga fo me soma me anda man jour ne rin dey nda ti jing be point yi nda ki lik pour tout point yi te tout ma yi vinam pour te sa ite wa vin me bi ra bi la nyen pataraf yi sa kre sa lik tout la fo tunda te bo gom vinam gwama bugu ngudigru gwama la pela ngas na yiki bala tuma riam flami tuma sen flani wina hali te karatu ngwa vien ma poy
0: pipi ko ngar sen kelaga yelam ti wenam san dire wendo gura tumli abna ko Eliakim a Elkibiga te ko ngwa basin te boy nandika David do kulumbi san zilef mako Évangile pour un avier l'amte boin à Jésus et le même Pierre foya kouguli n'a même tu n'a fozou m'na konfo azan koulumbis fosse un paquet n'est raté un paquet fosse un paquet n'est raté un paquet d'où n'a jougou fosse un sèvre à sovnouili d'un fond qu'a point sov souguli à n'y en a qu'il n'a yel mwen pour un n'tigenta azan d'amatoli la façon qu'on s'en souvient, ni quand ni n'en qu'il n'aime pas, ou à n'être son calomnie, ou un amateur. msambisi gwam kanga tinda tundu titon sinya zuno ramba mpam de sobo de pamposko de gedegal kabenedo birman motoko to wakad but fa bit kinger mo peda matoli ndeger confession yelwena sugulinga et kingdin tigen bonwen suguli sugul sakrama ziri ti wakat kinga tun nam pama di yelwena sugul a pièce on nan lokaton mbasi abna yi se ton ye wona pousse ton nan pa mar mestir santa alzana biton yeli anana la fosan katar jigri la ten de communion la fokara tin king mon père ton tire suguri ha ket na ka kolo we mon nan pang so ba songo zinkan zara na se tan kuibe tu tonre te san ka be jigri pour un bit ken de gar sugul sakrima wa pan ndir kristanyinga senan loktondo azantsno tont saba nyinga wana songre beme kan sama
1: sambisi birsi de wingni sugur kosuko tibala ni sal somlam ne somlam fajili ay golon ka kongo de be golon sin ka kongo de nyinga yats na kotr basu nga suguri de bam men yeli san kota panami mim tit sambiri ti sin da fer lementier yiki mim de ton pan comme ma tiri a watin zugu wa vim ni watondo yel mon ko hunka nari mi du no yala sin ya toto ton ya pan comme damba mim tudia yel mon man ba la ban dat bala ya fo tir li ban ban te man yel mon ni to ko suguri ni sulgu men hakika la ko songri en ton pa men kene vienam la som lom pour
0: wakata 50 na ko lo sabo te c'est une belle machine de moto wili tondo arema colin ne tonum tara c'est un grand wili tondo dil le repose mbé ne yam ay kela ranyinga isimbé jina ning fa ba san yi mes en kuli bid mi mar men le ben tire colin ning ton sen kela ran sar le ning ton sen kela ran am bokusi pipi colin nga am le ran tin ya abi lam tin fos wen nam nan dira wen do gura tum mba a sam mi kam ta acid handi na ne tumna evangile pour un wili gamente christa sen so christ en sa a pierre wili gamente nyam ya wena mbiga wena mviga biga sans so fofo mena ente bon et de bo yunga te avu hum son na son lame sen yam ta kwai
1: aye pasa kwai para pou so ba
0: sen da so hrom nyam ya sa mbiga
1: philippe surouema
0: mpasa matière banga sen da be machine de mon ya le mon colin ne atum tumda archange quand on a l'université de base. Oui, man. T'as le quoi là?
1: Oui, quoi, quand même.